0: El rey del acordeón llega para despedirse de su público en Mexicali. Viernes 4 de septiembre, en la majestuosa explanada del FER, Ramón Ayala. Con su tour, Historia de un Final. Ramón Ayala. Viernes 4 de septiembre, majestuosa explanada del FER. Última presentación en Mexicali. Primeros 2,000 boletos de admisión general, solo 500 pesos. Compra tus boletos ya en Hotel Araizaí y en Ticketnauta.com.
1: Ya viste las películas, ahora te toca vivirlas con la montaña rusa que estabas esperando. Fast and Furious Hollywood Drift. Siente la adrenalina acelerando hasta 72 millas por hora y vive toda la emoción del drifting de Fast and Furious desde el asiento de conductor. Es hora de vivir una experiencia como nunca antes. Fast and Furious Hollywood Drift abrirá este verano en Universal Studios Hollywood.
2: La suavecita 94.7 quiere llevarte a Universal Studios Hollywood para subir a Fast and Furious Hollywood Drift. Abrirá este verano. Registra en noticiasnotivalle.com/Universal.
3: Ganar Instant Cost Cash es fácil. Gasta $25 en Cost y gana $10 Cost Cash. Fácil. Lo difícil es decidir si canjearlos por toallas, camisas, zapatos, adornos, porque puedes usarlos al instante en casi todo en la tienda. Además, los miembros de Cost Rewards ganan el triple de recompensas. Este fin de semana, gana Instant Cost Cash en Cost. Ofertas válidas del 23 al 26 de julio. Aplican restricciones. Los cupones y Cost Cash no aplican a Sephora. Visita la tienda o Cost.com para detalles.
4: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
5: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
6: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
7: En Soboba Casino Resort, las ganancias del verano se están poniendo al rojo vivo con Chemical Chaos. Cada viernes y sábado del 10 al 25 de julio, gana tu parte de más de 444 mil en premios. Al elegir tu poción y ver cómo cada color revela un premio diferente. Y el 25 de julio, el ganador del gran premio se llevará a casa un Audi A6 del año. Chemical Chaos está sirviendo premios monstruosos en Soboba Casino Resort. En Soboba Casino Resort, la mesa está lista. Todos tus juegos de mesa favoritos están aquí. Desde Blackjack hasta Baccarat, Texas Hold'em, Three Card Poker y Pai Gow Poker. Tu momento ganador podría estar a una carta de distancia. Así que toma asiento, haz tu apuesta y entra en la acción. Encuentra tu mesa de la suerte y mucho más. En Soboba Casino Resort.
8: Valero Law. Somos tu mejor compañero legal. Valero Law. Hablamos tu idioma y estamos a tu lado. Valero. ¿Accidentes de auto? ¿Te caíste? Valero es tu compañero legal. Valero Law Group. 877-639-8888. 877-639-8888. Llama a Valero Law Group. 877-639-8888. La consulta es gratis. Valero Law Group. 877-639-8888. Para accidentes, no hay nadie mejor que Valero.
9: El evento Lo Hacemos Fácil de Toyota ya está aquí, con nuestra línea más eficiente y más completa que nunca. Con vehículos hybrid, plug-in hybrid y totalmente eléctricos para que tu verano se mantenga en movimiento. Llega más lejos con el Camry totalmente hybrid. Vive más aventuras con la RAV4 plug-in hybrid o disfruta de un rendimiento totalmente eléctrico con el nuevo CHR. Más opciones, más formas de llegar más lejos. Lo Hacemos Fácil. Toyota. Vayamos juntos.
10: Todo lo que necesitas para encontrar tu Toyota perfecto está al alcance de tu mano en Toyota.com. Desde explorar nuestra línea completa de vehículos y comparar características, hasta buscar el inventario disponible e incluso encontrar las mejores ofertas locales. Toda la información que necesitas está a solo unos clics de distancia en Toyota.com. Así que para tu próximo vehículo Toyota, visita Toyota.com. Lo hacemos fácil. Toyota, vayamos juntos.
11: 150/90 y tuve un derrame cerebral.
12: Así es como suena la presión alta. Vuelva a su plano, hable con su médico para crear uno nuevo. Visite bajesupresion.org. Presentado por el American Stroke Association, el American Medical Association y la Council.